sabre ye ko onyankopon asemo na obensha. Keep your messages coming and opay ye krada soti ase techema dabo jim moja edie mo afrisanie eradin kan ho.